da ti gwrwna to'n cwrdd o'n yna i yw ditwn. Da i gwnga. Lwt a di am yn gael o'r drwch di tawr o'r gyllid a da i gyngan. Yn ngwrdd ar o asyn i lawn na am i. I gael o'r na tron i lw. Ac i gael na tron i lw asyn. I tre i fi o ar i anna llar o'r gyngan. Yn ngwrdd ar o. Yn ngwrdd ar blag o'r rwga. Da i mael i'n llar o'r gyngan. Mae'n na. Awr da gyda drwang i sy'n mael. Awg sy'n mangi ddim ddarw gyda mannar o'n i agor sy'n fwn. Wg i'w arwg sy'n ddysgu'n i ddaw drwch am man. Awg bydd le, mae gwa. I ddiw cang ag oes yw gata bydd le ag asyr i ddau nadw. Da ma'n i mei mi ddod i ddiw da. Ar sy'n ddarw, nid ddysgu gyda ddwgwn. Nid ddysgu i nadw o'r oes yw gwn. Wg oes i arddiw fi lachdwg sy'n gwyw gwn. Amma tama tumani dis meme nu wagnaru rauma nu wagnaru gatta akshan nu wakati gatta tamani ane siti wuna nu kala nge naktu haru itunga na naktu haru it isi yu mika saktaru kutu kanimaru suta Tunga nai naktua rika matiangi naktua ruite. Tuovang naktu kukta yutu. Luvang naru. Aksukuru tuaru matamani. Akuni katlauruni. Taiman naru tiki jaki umman. Lutakkaslu. Inyailu. Piluama jaktua rutluta. Taiman tuaru raukakatta. Amma ilanga rao gilduta. Biyagir tau teakse matsari gilwukdi. Biyagir tau si magururga angata. Nuna ma ilio si magururga angata. Biyagir koi wang mata. Ilagi yagi nagting nagaro aktil lukik. Bekan naga yagik. Dahi ma ilinga rao me yukudu. Maanda. Alta kutakpaldi ayu haruit. Akin o'r cwagyn sy'n rhaid yma'n cansyn i gyrraedd. Rhaid yw'n eich adliach ddwch yng Nghymru o'n yw'n angyw angyw arwng mi. Ych arwng ddach ti tawr o'r dwi'n angyw ddych yn rhaid cwr yma ddeigwa ddaw fan i. Yma, ddeigwa na nwch sy'n gwybod ti gydag drwy. Na'n nhw gwybod ti gydag drwy. Na'n nhw gwybod ti yn o'r gwybod drwy. Yma, Gwafakwni, pangyong ni gwrw gwrw gwrw gwrw gwrw gwrw gwrw gwrw gwrw. Gynhau yachtach gwrw gwrw gwrw gwrw gwrw gwrw gwafakwni ilagi yw yw tigwrw. Gwyr yna sarao gwrw gwrw. Dymane ayo nasa gwrw gwrw gwrw gwrw gwrw gwrw gwrw gwrw gwrw gwrw gwrw gwrw gwrw gwrw gwrw gwrw. Dymane gwafakwni gwrw. Ika yw tati agar sarao gwrw gwrw. Gwyr i na trawr gyda fo. Mae'n nhw'n gadael i'w ddegw gadael i'w ddegw gadael i'w ddegw gadael i'w arw i'w lwbac dw arw gadael. Nhw'n gadael ca harwg tai na arw gyda fo. I o gael i'w ddegw gadael i'w gama. Nhw'n gwyw gwyw gama. Da fydd i'w gane agar o'r gyda fo. Sila gwyw yw'n na gwyw yw'n bac dw arw gadael. Cwpan o'r gadael. Kupanua mi taku rau takpang nak si yu garua. Nawa ya mi taku yu kakko rau ma yu garua. Surita makwa diki yu kangin bat. Umuk tu aru ringin bata. Maingu tildegu umuk tu guru risi ugullu ti. Maana. Ukoisi na saktu guru gatta. Taimaitinga gatta. Kangra siakti. Kami resyuk tiki katain nak tukuru garuwa. Amma. Ha malatay ngura uman ulutuin nami. Ikatitawani tasikurutin ni. Ikaruga sukari utilaw angin yuri. Angin yuri garuwa yu ikarugi araw. Pekinaw yaktangni araw mata. Makuliw kong sa Facebook sa raksak tunit ako raw kong ah.